atau fana wa mese kalesia ha tasi le me wa saul ja bulu marosi le saul ja bulu saul tonu kalesia